0: po ye die e ma ni pa dasani yo de fo no awurade hwe mu so
1: amen
0: awurade hwe mu so
1: amen
0: wo mokro no ansa no wetimi atu a ma school fees wo nya azansa no wetimi ahwa wo ma asa no ahwa wo yire awurade nsam shira awurade nsam shira e